fal ñu jibi fal mam kene may mu na mag na mi ngi dekk bu mu gacci ci walam boj akanjay may mu na fati mborto mayo abdoulaye degat mboj ma dekk ñak ngaan ma abdoulaye degat mboj

Mister nga tonto amur musala ya marfa dema maya na ya na ya maya ma ja dalve mai musala.